0: 54, go ahead.
1: 52. Clear patrol.
0: Thanks, 52, Jim.
1: 2907. 20 Illinois template. 009-445, Bay Adam 64. 009-445, Bay Adam 64. Illinois template.
0: 2007 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09
2: Traffic style, Route 3, Route 146 Escape. Route 3, Route 146 Escape. White Nissan, Missouri. 27.
3: Thank you.
2: X-ray Henry 1, V Victor. 7 at Sam. X-ray Henry 1, Victor. 7, Sam, Missouri 27.